Čujte krúta reálnosť od dnes u Svit saňárenia. Nepozábina. Rock Radio. Čistý rok.